Будь в курсі новостей регіону. Попроси включить радіо «Алмазний край» в таксі.